0: Jesu, tuan tadi je cik, mungkin cium hari. Sirim lepas itu, nanti hari ni cek siri.
1: Ye Chunyu ge, mang tuan jin sab jiao yu, cem rumah sah kong le perdum cing mian sa, li mei geng wei mang de zhe jin zhe tong ma zhe.
0: Ran ge li mei da, bu guo kan tu jitu cai bu zhe. Ye Chunyu ge nian tuan de, ma zui pu shi sam dang bu zhe.
1: Tao zhe, yi ne hong sheng sao bie, kan da mang gu ji le, chung gui qian bu sao bu zhe da. Ye Chunyu ge. Pui chung gi le mi ji che ka bu din zhe suo ya yong chen ka zhe a da wo ne sim na le nong ju bu zam yo ma be din zhe
0: ke si nong ju yu ne le ya din zhe che si ma zhe
1: zhe ga ye chun yu ge nga da li mei tong du mei ne chung du jue yong din ne le ge dang jie nga su de de ni ne su de ge jie wo xi bu zhe
0: ni ya long ma shi da chen ru ma zuo guo zhen xie jie pu zhong xiao gong jie ma zhe ma se ye chun yu ge de de yong ma zhe
2: ye dang du yu ne lo zu ge tu ni xi guo zhe
0: zhu zhang la
1: zhu zhi zhang la qi rang song da di
2: pu dong che ba 念了款子之后啊，谁也不信不过谁。叶春雨是你的，点点说说看嘛，养不起个人。一年没的，浑身操白，眼睛也酸胀，你最起码请不起个人。

nima la khara shula khe. Zhobo tsu, noryu panza meba da zara ne chedi, kimgi cho su lo zhobo tsu. Budo chonzu kengam le ne ki rumi tsua ya, rinbe si, rishyam ki dakyon sisi su lo yu. Nishin kong ki lungmar ki dige lam chun ki yu la, dakyon sisi ki lukshu marala ya, dorgyon tan yu be, kwanzo lukshu bar ne degu ke yu. Dikara, rumi tsua tudung ki ngesu kiam ne le dun nyen sin shuk yu basi. Jaktab chwe ki, nyingang changar chwe du kalye gyerbe ngay thubse. Gursung ki kukun maang che wara, kabara tata me bara ten. Yiglian gurgyu ta, kabara gyegu ni? Kozu lechu ji je ki, lega zo tishi. Cha suma thunwa ta chepji. Dagyong sezi zu, chuchu tuyaboro kyori yuksi.

0: Dugri toba.
1: Kesi, dinje yinba chasha, rang dugri to ni, nga da, rang ga am dugri to mi duk.

0: Tengge, nga tekha shukui da. Tiringi tsotu chuk jibe je lo. Labdi lochol boya di. Lamsa lakta chigi. Sanye, changsha da. Ka sumu gwe je shirdi chigi. Ka tangu sanyi tuen ro. Ka sumu, chi shu le sa honyi jil tuen gure. Lopchen ke du tsotu me, ti du sumu. Meng la. Kiran sumu ya ke yube.
1: Kepa panggang na kweze, ying le chunyi chungne, gyebyo ngargi ne le shenpapang, mangi didu samne, gyesabu, shangga chobe nebyo, choksum chinyodo. Panggang gyebyo gyesa anya le boje, shine, rewa mebe shangga chobade, uding gyebyo gyesi gyengdo, targe chumbre. Tenge, longosomdong kongge nami cheto nu meba. 俺最前面都把俺养了，俺做老高的买笔呢，俺俺最买不错，当肯定是点过来。你也想不到，老早了七点起也给冷地过了去不也？

0: That's good.
1: Oh.
0: Chu dong gu yu.
1: Chu e. Ya. Ya lang jie dong xi. Ran yi ne. Jie ma ne a ra ma gu de zhe, dong ju you ma zhe. Wa ya, da nyue xi.
0: Rama shita.
1: Oh.
0: Tongwa me chin ni zhige zhe bie. Nga nyim to doi da, nga xi yi.
1: Xie ya kar to. Da nyue xi.
0: Nga zhang gab yu. Zhang ge le nga gab yu mnie xin ge yu. Nga ran ni ma yu ni zhige zhe bie.
1: Li qin. Zhang ge xie bu xie a. Nye zhang le gab xie a di. Po mi zidong da, bai de lo hua ji, di rang ge xin ge zhe ba. Biao zhen.
0: Nian zhan deng mian, rang ge mian bi xie yi. Ka san xia zhu ka ne rang ge le bu song, xia ji rong sim zi hui mian bi qie, na wa ma da ba po mi zhang min du. Ki ni ke min du sa zhe ba.
1: Nian xia zhu ka ne kan zhu mu zhu xie bu ji.
0: Qia ra dong du chang xie ri. Nga rang ga bu yun ma zai, tian mi ge yi. Rang qi du, yu zai lue da du yu.
1: Li qin, rang ge sim lim na yong du ya. Ngang wo ne, rang ge xin jam da, zhuo sim li ga bu yu. Ma se rang ge, la yu xie dan de ga bu yu. Teng duo ji bu zhuo yi qi da, ren gu zhe bu zhe tu ge. Jing xian de nie qi dang bu zhe bu xie, rang ge kuo su tie bu yin ge ri.
0: Nga zhi xie di zhe ge mo wo, rang ge nga ga bu yu ri. Susui ke li ma nu ya kari yi na, kira nye gen gen song za, gun ju te, ya hu yo ma ri sam za, tu ngui la ka tai jo ma nu, nga ka tai jo ma nu ribe.
1: Li qin, rang ge xie bu qi lo, nye rang la, ga bu qi ya di, rang nye lu ru song za yin.
0: Kira la lu chu zi zi, chang le de bu yo ri, nga bie de, qia ro na ya kari yi na.
1: Di guar xie na, nga wun ne, nong ju qi bu du. Rang yi ne ri, xia jin ru yi ne ri. Nang wane, rok bu qin du, qin bu du. Yine nye, ya bu qin tu min du. Dile do ni, rang ka yang lu ju. Nye rang lu guang da si yin.
0: Ki rang la lian bu yu ma ri, nga ri juan da mian za ri.
1: Li qin, nye ki rang zo nga si ne xie nyu. Jik ting di to, li zhu tu bu gu yu na. Nyu lam yu ma ri. Bia zhiong hura dian jie, li zhu tu qie wari. Wu nai qie na xia jing ru li tu la, ngan zu lop zhong qie gu ma ma gu du. Mu rang qie le da, li gu gu zin ba. Kari yin ni, ngan yi min shi ra ji gi.
0: Kiran gu ya di xi jiam la, sim zu kui bu. Ga bu da, sam xi tu ge yi, pu mu ji ri mo du, nang mi gi le ga gu gu dian nye ji ma ri.
1: Ji qie na rang ge xie ya, zhi yu gi ri. Yinnei xia xin ru lu tu la, yi wang chua ya nu bu da, guk tu mei bei dup xiu xidu. Mo xin nga ni la sa zang pa rgi, di ji yu ma ri. Yinnei, nga mo rang la gya du qin du mi du.
0: Kari yin na, kari yin na, kari yin na qie.
1: Nian nian ma xia xin ru la. Ke si nian, po mo xin da ji la ga bu qie bi na, dian dian nga ni, Ka chai bai ji la yin ki li si xie nyu yu. Nian mo rang la jik xian dui chai bai di mi, di nian sim nang ge ji yin.
0: Chai zang ki rang ge ge wo ribe?
1: Nga nyi pa la pai chi wa, ga nyi zi dong ri.
0: Di sa zang pa ki, con na xie na cha xiu di ri.
1: Jik xian nang yin ki ri. Yi liang an zu, jik ding di gang la nai bai xiu wa, mi xian da la sam la dang gu ri, re ma ri.
0: Ki rang gen gu sim bai yu nian ji ri xia. Nian wo xian bie pu xian da da zhe min du. Nian ki ran le kui gu da ge yi. Jik qian ne. Di nian niu zhuo qie jie, ki ran la ga ya gun zhe jin ge ri. Yi nian tu zu ren bu qi ne, ki ran tu ma di bu yong ge ri seng min du ge.
1: Jik qian ne tang da ne. Nian sim ma de chung cha yu ge ri. Ri de neng mi cuo di ji chung zhuo qian ne. Nian qian ne. 大概这个月了，生意。
0: Shaji rungay kiran la loha chidu malam na, kiran ga nami amaranda tenye mibbe. Nye kiran, bertu gucho. Kiran gurindu.
1: Da gu da ma chi, yos nye suyo.

0: yingbu pomu de chedu dosi yiming da kha chen de pang min du gu.
1: Amla. Nga ka le khagi. Ni ni ni chugi.